0: coming from Haas with I'll Be There. Both those songs, by the way, powered by your Venice House 2-for-1 pizza. Remember, all of June, July, and August, when you buy 2-for-1 large or extra large pizzas, you can get a pound of delicious dry ribs for only $6.99. Making my mouth water. You know, they don't just have pizza and ribs. They also have burgers, pasta, and more. When that hunger hits, make sure to give them a call, 306-922-2222. On the way for you, I've got Ella Goulding with Love Me Like You Do after these messages. Also, J. Cole with Power Trip jumping into the top of the hour.
1: Take your food orders to the next level. Only at Venice House 2-for-1 Pizza on 2nd Avenue West in PA. For all this month, buy 2-for-1 large or extra large pizzas and get a pound of delicious dry ribs for only $6.99. Great taste and more than just pizza. Ribs, burgers, pasta, and more. Find Venice House Pizza on Facebook or find Venice House Pizza online at venicehouse.ca. Give them a call when the hunger hits, 306-922-2222. Open late until 2 a.m. Saturday to Thursday and until 3 a.m. Friday.
2: Black Lake First Nation advanced polling for the election of one chief and seven councillors takes place June 19th at the Black Lake Youth Center and on June 22nd at the Coronet Hotel in Prince Albert, both from 11 a.m. to 7 p.m. Unofficial candidates to vote from are three chief and more than 15 councillor candidates. General election day is June 26th at the Black Lake Youth Center from 9 a.m. to 9 p.m. For details, contact Rita Benoni or Shirley Sandypoint.
3: Puhutaan Suomessa Saskatchewan, mitä on itse käänne täpettä, pääskö sekä nauja jääpä tsihtää, että tässä kutsu jokin suona, että siihen suota aika tsimi nauja, näin toika kuin tuttavaa, että kuin säätse, noha, puhuttaka kuin pääskö saat. Mä kun Suomi ittakaa itse käänne ja kun tässä suivin, the red flag law, kisvi nauja kuin skidmään, näin toin ohti tuttaa, että aika tsimi nukuttaka hauja, ja kohtakin vihtsikä, että nää pääskö sekän. Ota sui kamu kohti tohti, joko tähti tässä suanuik, niin tuutin ne kättiikin hänihän ja laskasikana. Suus katsota maskamit pitää määnä, näin täysin näissä päätse, kui tääpä tsihtäätse. Mulla enemmänkin kauin sikavin. Mulla minä avia tämä sinä hao, ja kiipättää kohta suivin. Joku siitä tämän numma, muutakin mihtä, että mä asun. Mä puhuttiin se määntöni tehtämään. Joku siitä se kääntäkin tuottamään. Kuuttiin käyvät säätse muin, kaikki ihmiskiin. Googlen, että nyt on Red Flag Laws, Canada. Äkätsi puhuttiin minisiä päheki abusehelplines.org.
4: Indigenous Radio is MBC at Yorkton 92.9.

Pa ddigo mae gi am o mae ni ddwy sgynno o mat dwi gymig isbeg. So that was in 1976 se gwan. Bydd gach y bach yma sys mi'n wdig yw sych dan o'r sgynno o mat dwi gymig i wyt nog stafyn anig sy'n bwgydd y Northern Campus i gwrt am aga bydd gwnnw mi hwtag eich dig. Mae'n am aga swy a gwydd a sbyn stwm dyn o'r sgynno o'r sgynno o'r sgynno o'r sgynno o'r sgynno o'r sgynno o'r sgynno o'r sgynno o'r sgynno o'r sgynno o'r sgynno o'r sgynno o'r Ki mamma uyo gittu ki ikkiskisti ki jaku idoma ja kui suja kaa viisi ikuttakaa niikaa näkis sotu tiottu idaa ja Northern Campus ja Executive Director Trina Joseph. Kui soo miittu iti isomaa ja nihi dao instu tamuin, nihi dao imam toni lihtsikön, nihi dao viisi tamina, nihi dao viittaa puhta muina. Ikuttu ohoma kiskina homaagi vinohta hippimpätäki ja kumaa ja First Nations University of Canada hiittu iti isa. Se on stumta noski hikapadoma ja kivit nohoma tämän Northern Campus. Niko heitu ittoma ja aspin niko spikaki maa tsehtaa ki miki tsek mih tsi tumta namassa na hekene 8,000 graduates. Ai nani oge tsumta tumta noiki tsehtaa tsek. Ai ja mih tsegi vinaan toikaset nahkua massa na hekene. Puittuka ajaka certificate. Ja puittuka diploma. Puittuka ja degree. Aga tsi minä master's program ki tsehtaa tsek. Joku tau minna Prince Albert Campus. Kun minä ei tuittu muun niihin tapukaksi, niin minua tsekko pukaan näyjäkta kipiä ja mistä sekin olta ei tuittu kum. Se on joku spioma katsottava, no May the 27th, niin sitten tiipu ofsaa vaikin meitä. Ki ohpini joku spagana, ki miitsi suok. Kun minä ei tuhti namaka ja skohti mua oittu, että pää mua pahtaa kautta sitten nuok. Tähän siis näkönti. Kun the First Nations University of Canada, ootti minuus, kun näkäisesti ei kun minä saaskattu, niin kun tämä minä ki mähmää muu joki, koska sitten kun the 50th anniversary. Joku suomi isä meni tuli Trina Joseph omaa ja joku minun Northern Campus ajaksi suomaa ja nohti jo sehtää uskikiskin ohamattu ikäma, kun suomaa skäikän nämä, että tästä ei kovakiskin ohamattu ikäma. Se on niin numta nauski, First Nations University of Canada, joka on uutakista pitänyt Northern Campus, se tumta nauski hänsvinen, joka on kaikki matchapäätä kikotta. Niin jäkotiin tapinaan kiävätskin viskoittain nohti ajanaan, niin tyttävissä Trina Joseph. Ja puhuttu kauheakin tohtaa huomaa, muins. Ja puhuttu joko takia ja mitse käänkin, että katsot niin, kun tautsukimassa näkin. Whether at Saskatchewan Indian Federal College, I got the First Nations University of Canada. Piakon ja kun nämättiin, mitä ei missä kutsu tehdä, että kikki katsot niin, että joko tämässä näkin. Tämän sainakin piitos yksi, koska nohan mä itse, minä kutta kauhean muun ja yksi, koska nohan mä tuikamme. Ja se musta on enää. Se on joko pitämään, että muins, tietenkin mä.

0: Egi hattu hotta MNP, tän taapi nigitä ja kiekoma kääki pähpästi, kun isniipi nohmi, siit tomtena kääki säsepuja amutsikatset noh, uhmiikin taa hajaitsikin, mutta ne kääki nui sisää tehti. Ja kun tonne mikin, mä sinä Egi hattu province, ja kun niho kumppani on MNP, ja tän sigi siipi niganuik. Ja suikus siikohan ja kainen piitsikohan ja pakit negatiivaa, että se muin. Ja kun siitä stiikuu muuta, taas kutsa ja ikään mutta nuhtsikkoa jättä pitää kutsa oikein uin. Ja kun tämä nämä kainen, että huhtsa nämä sitä voi hikivinnä ja käytössä käyttää, kun on Saskatchewan Public Safety Agency. Ja kun tämä tapahtuu, kun siitä sitä tähdämään. Ja taas kutsikaa, mutta on otsikin, että se on otsikaa ja auin näin kiivua, että kiitos käyttää. Ja tuonne mä näin, ja mä siis kauasti yhtyi kiitsinä on anno auin näin, että kiitos käyttää umidouti, joka on minä auin näin umidouti, että kiitos käyttää. Muuten jäkua nämä kiitsinä on, niin on se puhutaan, että kun ikiva huoni tehtää, kun on kiivua luina. Kiiko aloa nauin äntäkiä, tuskaa, että kiitästi kun muuta ei kohmina ja ittu kimmuuta ja kohtsikko jää tsuuta sikio. Kiispi numisu ispäätä kumpsa katoo tinaana, mikä kohtsikko jää tsekin tääpähtää, kun on länsikau ja tiisiipi niin itse, koska vista, kun ei skuttii vai kohmina ja käymässä ne hekin häätsä, kun minä nauin ja huomaa, tämä hiring. Ja kun minä enemmän ja muuta katsotaan, kun tispat, niin se olisi katsotaan, kun minä ja the training, ja kaikissa on hommassa, kun on taas sitä vihinkin joka puu. Ja kun ennen ei kaikki tuikin tapahtaa, kun minä the equipment, tai puu minä muuta pähpääkää ja pähpää kiittää huutsa, kun ajatasti vähän, että se tsekänä muhti jo mitäkänä. Ja kun siis suhokaa, kun takaa kantaa vihtää, kun huomaa sitä vihinkin, niin muuta muuttunut, kun ihan niin huutsa, kun ajatastiikin. Tässä kutsikin tämän nohtiin päätäkin. Ja ikäisiä mä menin nohtista, kun päätäkin spikakin tavi tehtää. Kun hakee suomittuna, mihti siiskii, kun on viemässä nähdä, kun tahomaan. Ja ikää katsoa kohti siipinen kään uudet, kun mä näin kohti. Ja sitten oli kivinen, kun tihkii siikua. Kun syytittyy minä Premier Scott Moe. Ja kohti tapa kuitenkin nämä, niin on provincial government. No apattiin näin, minä skiitittiin tämän kohti tapa kohtaa, kun ja katsotaan nauti siipinäkin ja katsotaan nauti semmoinen istämä. Ja sitä voi hikin oltiin, että niinkään. Ja kun sitä hikin suoraan, että sekin mä kaikki skottiin johtaa käännipi. Nauti sen, että mä katsotaan, että tekin siipinäkin. Ja minä niin kuin sen, että kun ei tuttiin, että oltiin, että niinkään, niin tuittiin se. Se on joku pieni, että se on muin syvettä. Mä yksymään, aika miimukka.
1: Yorkton and NBC Radio 92.9. Make your fuel and snack stop in Saskatoon, the Husky on Idlewild. Conveniently located for travelers on the way into or out of town or whenever you need a fill up. Husky on Idlewild is there to serve with fast, full service at the pumps, a huge selection of snacks, lottery, and tax-free savings for status card holders. Now open 7 a.m. to 10 p.m. 7 days a week. Owned and operated by Thunderchild First Nation. Make it a habit. Husky Gas Bar and Convenience Store, 33rd and Idlewild in Saskatoon.
2: NBC Network Radio presents Insights with Eric Forbes. Heard Monday to Friday at 9:25 and brought to you by Husky on Idlewild Gas and Convenience in Saskatoon.
3: The treaty between Ebla and Syria and Abarsal in Mesopotamia was a diplomatic agreement between the early Bronze Age city-states. It was signed around 2350 BC, maybe the earliest recorded treaty in history. There are basically two categories of international treaties, formal agreements between sovereign states and international organizations, and treaties with indigenous people. And treaties with indigenous peoples, such as those between the Crown and indigenous groups here in Canada. They are agreements that contain promises and obligations that establish the basis upon which parties work together. When first arriving in North America, Europeans made agreements with native people for trade relations and alliances. These are known as peace and friendship treaties. The Royal Proclamation of 1763 declared that no settlement could occur until the Crown negotiated a treaty. Treaties before Confederation focused on allowing loyalists leaving the U.S. to settle. The passage of the British North America Act in 1860.

0: awinana tegi atu skata umidoti ngo min awinana umidoti tegi atu skata modia wana mke chena ho in dance porta skucha sko igi wa juani vista ko ki wa doina ki wa do na awinana tegi atu skata ki i tasti ko monte ko min aya ittugi moda ya ohtsikkoja, että se on lastikio, kiispin omissa ispäntä kumpisakaan tuotinaan, mikä kohtsikkoja, että sekin tapahtuu, kun on länsikäy ja tiisiipin itse, koska vistä, kun olisi kuttiin, kun on minä, ja käymässä ne hekin hän, että minä olen jahoma, the hiring, ja kun minä enemmän, ja muilta katsoa, kun tiispät, niin se olisi kautta, kun minä, ja the training, ja kaikissa on hommat, kun on taas sitä vihinkin joka puu. Ja kun ihan ei kaikki toikin tapahtuu, kun minä tein equipment, puhuminen muuta pahpahkaa ja pahpahkaa kiittää huutsakkoja ajatasti, vaan päätsikään muhtia ja mitään. Ja kun siis on kaikki takaa kantavia tehtävä, kun huomaa sitä hyvin kiinni, niin muuta tuntia kun ihan huutsakkoja ajatastiikin. Tässä kutsikin on nohtia päätäkin. Ja ikäisiä minä nohtia, kun päätäkin pitää kiittää tehtävä. Ja se on tuntunut, mihin siis iskii, kun on jäämässä nää, kun tahumaan ja ikä katsoa kohti siipinen kanssa niitä, kun mä näen kohti. Sitten on hyvin kiinni kiisiä, kun syytittyy minä Premier Scott Moe. Ja olisi tapa kuitenkin nämä niistä on provincial government. No apattiin näin, minä skiitittiin näin, olisi tapa kuitenkin, kun ja katsoa nauti siipinenkin ja katsoa nauti sen mä niistämään. Sitten on hyvin kiinni, että niinkään, niin ja kun minusta hekin suoraan, että sekin minä kiskutti johtaa käännipi. Nämä ovat sanomaan katsoa, että tekin siipi nekin, ja minä niin sen ikään kuin tuottiin ja nuutti, että nekään niin tuli tiisä. Se on joku pieni, että se on muin svettämään yksi määrä, aika minun mukaan.
1: Pieko appi ekäski, kun ispäinemä, mutta se kannattaa tippaa taas. Mutta tuohon mä käyn pihtää, kun se tulee vielä laa, the fiddle. Mä mietin sun äänoo, suus kats, iskuilista käytyy, pihtää, kun sä ne yksi päti mittuin. Kiiui tän, pataasessi, back to pataasedeis. Kukitti jo tohti itsek, että sä no, yksi päti mik, Native Nation of Saskatchewan. Iku tyysi pataas. Ja kun mä, niin mä oot semmissä, että voidaan pihtää, kun sä niihin toi muutsi kihtaa minua tähän käynnä. Jos pikaa vihki, July, niin kun taas saa pakemmin johtisko, kiikään tää tuossa. Niitä ikään pitää se muinkin kamiskiin backtobataas.ca.
2: The great Randy Morrison.
3: Ego homma ja puhittua piskitsega mugu sigur tagi kega gi pittus na go sita na ma but sita na ma fresh coat of beauty tone paint ki se dihati utien na moche Laurent's Home Hardware aga chi isna puittu it ma mis na mangi go ne furniture ki se dihati ga si atawa gi wa ni ego ni Ashley furniture se dihati ego mi na ni mattresses atawa gi wa pittus to appliances mina ego tani gangi ga mais ki ni utien na ma Laurent's Home Hardware. Ego agis muda ya wak. Ko esta kuchita okta kui gat na ko. Ego agis kisi. Ego alam Northern Shipping. Ego isa mini gutas ta ya wak.
1: Ego homi u yesta chicken. Sta momi do yesta chicken. Northwest Saskatchewan Economic Development Summit. So ego alam ane matete ke niogi sigagi. Aina niogi mechata kuchigi upisim niti. Musta sua pääsi. Kun ei käy niin oikein kuin tiohtse, kun minä olen päätetään sekä kuin bisneses. Ja kun se on niin aamitse, kun minä olen investors. Uskaa jäkki minä. Tämä mä voin päätöä kotiin. Vidip mehkä mikä, there's mining on tiipin päätöä. There's tourism, että sitten on saunut kohti piehi tohti jokin. Tässäkin on mitään psiikoa. Niin hitaa aikaa pitää, kun sä näkyy sitä, että johtu nikitse kuuma. Small businesses minä vistaa, että kiikä kuin kähtsät nikitse, kun tahoitse. Se on joku tuo, kun mä oon puinuma. Joku tuo kiva ja hyvää, missä kun tahoitse. Niin kuin hajaa, kun mä oon jääkin, ja kiinni tuppikin hava sun ääno. Kaikki ikäkäätöi määtsihin sun ääno, kistä nauttii sen Northwest Saskatchewan. Toki jääpätsäätsi muin minuuttia, kaikki kähtsät niin
4: 306-235-4593. Ja muihin kuin iskuat, piekongi uuttiin batash, back to batash, niin tuuttiin aina that security, kutte. Give come out to be to the domain my usagui mock maybe we not enough manpower to get to go so we have to know what's about to go.

0: Rahti mä näkä pengin äkin vanaan. Minä enkin doa pingiä, mä tiissäkin sinne ikin nihkuita, eikä puhutsi läisin sige ja all that stuff. Anno tsyka me ei vanna. The odd time go up ahtiin oikein äkin nihto on the highway, but that's different section you on, ma. That's a highways you on, ma, että toskii tse, kun stoppukset ei ruuta koo. But
1: Ja loitaan, niin me tyytyhtiin pieniä ja mihittää nämä ajakuttaa. Ja no, kaikki ei ole mihaa community leaders about policing. But, you know, mä kiitin, you have frontline experience. Se on me, kun tähkikin ei ainakin kismääkin syyn tuo apahtiin tänsä hittää. Kamikaksi sua. Tän sisko ajatko noh tiitoon?
0: Voiko oikein miettiä nämä PMI? Tänsä, mä Able, joo. Mutta niin kuin oikein miettämään, you know, asia mä kähtiinkin noh tiiä mihittään, mä taitsa muja, kun mä, you know, naskuvun pinaasiin omaa taitsa muja. Ikuasti minä nahka mimuna anuma niistä anuma kirjoituttama. Ikuasti nohti vapahtamaan kiappe niihin jo company to vapahta ko from BC right up to the East Coast suma to kitti pita tavuk. Yeah. Thank you.
1: Ego sekin näs kommenttina ja jakoinen tuuttiimäkä ja Lloyd Yu uuttiimäkä nämäkä ja säkittävä kohtse. Ego patihtaa sitten pitihtääkä ja kumpa niuma ja kukki tiitit sikin ohjelmassa ne hikihä, että kun siis Suomessa kiirti imänäkin se käyttiin. So, ego semäkä pitämää. Thank you.

0: Kimil yritin siitä tuossa kaikinkin tihtiä. Kimil yritin siinä minä kuttakaa katsot noorta või saa tuossa kiimatsen. Ja minun omaa jäätin takas kihtsiin kiemättiin miikoaksi, kun omaa kävin. Ja puhuttu oma kiitäkin kannan hiskaa, kun tuli saa tuossa kiimatta ojakin aika tihtiä tuossa kiivin. Ihtä kun on omaa jäätin tästä tohtuu itse ihtiä ojaksi, kun omaa kiivin nähpuu. Ja minä jäätin kiittipä hikistä mua minä oja, kun mitä hän on kai ja mihtsi kiittää. Ja miikoa tuossa kiinä ja mihtsi kiinikäkin. Ja tuossa käyttiin nämä ja piitsitään tekaiset nämä. Massa näkeni ja kohtaan nämä toskiivin. Mä minäkin sekin, mikä skihtsi kiinni. Niin tiusainen minäkin jääpä saa semmoinkin kamiskiin ja kun muuta käymään missä puuttamään saskapprenticeship.ca.
1: Ääkö minä piekko, paskuu piisi muut sihtsä päike. Taas saaps koki kantaa, saa back to bed taas. Timaan aikaa muut se kahkuuma, hapis toukos saana kuuma. Katsi saa piikä higi itsek, kaa nimi hitto tsek, kaa mi itsu tsek. Ja kuas tse nii hio oska yun, me tsyfin amaan aikaa pikspi. Kahki yun enkitä muut se kihtä. Ja kuas meitsi nation Saskatchewan yvi samgu ikuau, ta tou muut se kihtaa, että tou naks kattui. Kispen kiaapitskin on tiks kihtiin, apaksis kaki tsahka hoi ja pio aatsa muune. Back to bed Tosh.ca.
2: Esquil, tio maquia, igua isigisin, etaga wigin, igua na mots, gigiski, tin, etagetawit, higawin. Awiakche, kinotia yamehau, uta umagagi.